منو بیام بسرم موزونا کبیم کنی فونی منو همو سندولو Como hot water, Uyangira. Nadimo, Mosanaka. Gita, Ora, Kakuta, Biru.